0: Hare hare hare horla la horla la wa wa.
1: Yeah.
0: Hare horla horla wa wa.
1: Ah.
0: Hare hare horla wa wa.